0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrťstoročie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Plejak.
2: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Ďakujeme, ďakujeme. My sme sa rozhodli, že darujeme nejaké naše CDčka. Neviem, či ešte niekto tu počúvate CDčka, alebo ste ich ešte niekedy mali teraz v poslednom čase v ruke, ale máme ich. My sme také ešte old school, pamätáme si tie časy. A my sme sa rozhodli, že trom najlepším tanečníkom dnes večer darujeme naše CD. Takže poďte do toho kľudne.
1: So what I want to show you is this device here that allows us to explore a bit more about what's going on just behind the bark here.
2: What is that?
1: So this
2: microphone
1: is
2: called.

Ďakujem veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Suši. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Mi hovorí, aby som sa to už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova Ves, ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priateľia. Strašne mi vyschlo krku. A to pritom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal. Prosím, veľký potlesk.
1: Last comment was to give us something, Charlie.

0: Научный ястреб.
1: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný singel, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.